0: như hai bà con ông đau khó khỉnh quá trời chưa chứ một lúc mà tôi lên trên cái thang bảo vệ nữa với tôi không còn thải không thải thải tôi lên nữa cứ chim sửa thêm lên xuống thì tôi hái hoa tôi cắt anh lo anh lo cái bụi anh lật nổ tên đập lung lung
1: nhặt cá rồi.

0: Hôm qua là từ điểm đầu mình ra thì mấy cái gì đó nữa là nghe mà lại tụi nói thông vậy là tắt lại tới nơi chẳng đấy rồi đấy là nói là tắt đập. Thường xuyên thì mới tụi mới tôi gấp thường xuyên.
1: Ừ.